0: swami runabout when your car equa hinkro and now say kumasi kajiti ya MTN office edibo uswa kwa car eko hinkro nemi ubisi zen feeling t-shirt fende zen when your akom ene kruwa eflo kwa hinkro nyami yedi inishina kesi ya nsubi pimo swami runabout when your car equa hinkro and now say kumasi kajiti ya MTN office edibo uswa kwa car eko hinkro nemi ubisi zen feeling t-shirt fende zen eba kupe ewa ofisu kwa ntipoi so nyami ya dousia kuse enso asoni na wazi zin feeling station na chino ebya yikia enchezi na mwache prophet fever unwana safuno ye fever landen enso nyami ya dumi prophet akwaba
1: akura
0: nempo mti sayi
1: adum na so eh
0: adum hu ye pa
1: chese debia meba nhyira ha de tem bia chese odebia wa ye sochi
0: adum
1: enu nto so ka ho favor no so ato so
0: adum
1: I life without favor is lifeless it wouldn't mean ye bibi e wa bla favor nka ho tinu an na ye adwuma ma me mumura techi mai
0: Techiman. Okay.
1: Namen ko Asta FM.
0: Okay.
1: Asta FM. Mamentia marketing manager. And then nkrofo ne wo mo wo ho nyina. Onim sa me kasa omutie me pa serious.
0: Wonderful.
1: Omutie me efri Inshra FM so.
0: Okay.
1: I wetim se enye adeketwa.
0: Okay.
1: Bibia nso so edida na kwem. Se me duru odia na ne matia obi. So enye wa watia wo badada.
0: I'm going to be a little bit.
1: Na me mo mpa ye ne mfo wo so ne nhyase ye. Na won se de bia da. Ene de onyame.
0: Oye.
1: Oye. Na abrabono papa de bia me ka se enafom. Se da fom wan ka bi matam kwadadaada.
0: Beni sa koko abrabo se ye bona.
1: Mhm. Ka koko se bi ko motam.
0: Motam.
1: Enso so se bi o enafom sa. Internet tam no. Na mo no nyade media tiafo nyina sa urade nsa do oyabuafo ne urade wonsesa hyebere na wono mo obiala ye wuti famframem ye shema su ye do hospital ye amani bidan so ye wodwin bi ne na wo ha obi kura nso dokoro no ensi ni ye amen
0: amen
1: papa
0: odifo
1: one way the be on me ba Demi trimwa Adia ba ko pebi
0: Ya sembi
1: e wo babu nim twere konkro nim mo amu pe me number ne nyabo tre ensem betena radio we so a agwaze bro ni na meta the phone shrap a me bobo number ne nyabo tre na me nkasa kakra ne nyira FM de onya tena so a
0: tomorrow we order that
1: and ya no kure se me radio no utine se metena so an expert no apega no hunti obi a ep number te nya botre me bobo number me biela no nso tumu a wa frɛ me abrantie bi na na ni afira abrantie bi e wo bible ni mu
0: okay
1: na na ni afira papa wo mu a yesu te wo mu ni wo bible ni mu no
0: Omodosu
1: ni obi awo ni nkyerekyere mu
0: sa
1: ene obi anso so wo baabia Yesu ete nani
0: ne kwa fa so
1: ene kwa anso wo fa so wo nya na yalesa enso mu nyina ya ni fra koro na sabio Yesu sa ne yade ye ote nani ene nani fra e ma ni hunade ye na papa matrese wa brabo we si ehun se ni pasa wu ye bibi na wumpeja ya ye nimu
0: so wu ye bibi
1: na wumpeja ya
0: ye nimu
1: ye mpeja wansensai rams nimuwa ya mfawasa mwenyewe
0: so wu nubebi ya
1: obi ya kure nimu Etu wasem ni obi asem. Tamwa na brantie na ni efra ni ntina ni pani mo no. Na ni pani krona wo firiso wo no.
0: Na se de yeden.
1: Na ni pani no. Bruno na no wada so ni na ni pani mo no.
0: Ni pani no.
1: Na ni pani no. Enzo obi anka na asem o.
0: Masi di edipe usa.
1: Ani ya di ya nidi ya di beka opa. Yesu wa duru ho. Wasa abrantile ya diye. Abrantile ya niya ya dayi. Ate. Yeni pabi sidabi. Adi iti na ame ya tewedi. Papa. Adiyo. Kwa sinero no. Nani efra. Papa. Wapia nani efra. Eni ya diyo ya nisu wabe unadiye. Wabia nani efira ni wangu ya mise wabete miye hunu panie sina etu wendi ya ni ya wapa amise nani bedei
0: nani bedei
1: wabia kuna diye
0: nyama mfuwa kwa wachima kwa
1: nyama mfuwa kwa watimia kwa
0: sabi ujijine bibide mwa hunu
1: hallelujah
0: nisiyo ni wangu ni bibide
1: hallelujah no
0: usubisi wambi
1: ni ya suu hiya diye yu wabide ana wonko so ali obi da no obi anya na yale sakura na yi obi ya na sudu honmu no babo se favor to abrante ya ne de yi
0: beso
1: cause samra na ni wonko na yi ni frada honum e hai bi pano so e hai bi
0: etonu
1: pano so et yesu ben no ana wote na ni abrante ya hunade ye na wonto no Papa nkanya woto.
0: Enye osibo kloa.
1: Enye wosebo.
0: Ni ndiji kase.
1: Enye ndiji kase. Eni pabi tenasi wo msidabi. Eni kwase nka yete wani. That time way. Eni kwase nka wani no me yeden. Yete na dabai.
0: So omo a date bi wo ha. Eni days bi wo ha mo ji kase.
1: E wose sa da bi ade so yade.
0: Anye sa kwale se.
1: Awura de ma wiye de mfum wotamfum.
0: It is a mob of brow money in Nassau.
1: A da woman in Nassau, send your family for no. A da woman in Nassau, no. And we are demo here, DMP. Womo better now, quota dada.
0: Only to the big room.
1: Aye.
0: When you bow, who's one?
1: No one will
0: call. Name quota dada.
1: Auntie, a crown and your fra. What do one of my war bray? A mamma cross for your day. A bread.
0: Ise kubi ya jizi ya soo nisakuja lelo
1: Nanya kaya na wana kaya
0: nsoa Nanya kaya na wana kaya nsoa
1: Naka wana nsoa sa
0: Mbidi diya Ise ubi
1: nisakuja Mese na wana wana nsoa sa Nye na busu ya ni Enyo mamia na wana busu ya ni na baso reza
0: Na mkwa nko fukwa Yine mudese apapa yiko wana diye Ubi ya adese sile
1: Oh my goodness Ose nye dayi
0: Enye mude
1: Kawa honu mba hako kaho
0: Enye mude
1: Papa ni ane mechula se Ne wabia
0: Jai sebi
1: asa Na wabia na uye diye yale de
0: na onye mo bo wasasi subi
1: hallelujah what can the word onye mo body ai
0: wasasi
1: na yan ha dia bi ai yate akura ye ni abrantie na ni ate dia ba nyina yesebo me hu na dia ya me meda si o me hu na dia when your batinius wasam na meko
0: me hu don tekro
1: when your brand batinius wa na na ni efra na wono to so yesu sa na yade na nyi wono na sam na meka
0: we dia
1: a wono ka se o wura mpese me hu na dia no enye wono na sam na meka
0: tiem fo yesu
1: ai enye batinius wasam na meka we dia ni frani a
0: ye wuru fini na yemo yi
1: ye wuru ni fini ni na yemo no anu we ye ni frani no wono sam na meka
0: John chapter 9 wono
1: me da se nko bible de nyamo trema me
0: baby
1: enkom
0: eye mpom
1: papa me da se
0: nipa de bi ha dwunu
1: ye fini pa yanke nie
0: nipa binu ha de wasa
1: ye fini pa yanke nie akwa
0: akwa de nipa kuo bi o
1: ye fini pa yanke nie anadi ame ka wonya ntema se ye
0: mintu ase sai
1: abra ba ye fia da fam akwa yi bre watete da fa akwa wonya yale sa o mame bre wo mame dadre dano so bible se na favor bi tonno so the spirit of favor twama no mo no mo no so yale fo no mo sa wo no no mo no so bible se yesu ko ne nche no sa ne yade e firi nkrofo bia no mo se ade nte na wo ma abrante ne yade e sa yade abrante na sa na me no wo ka e mo mo ko frɛ wo mame yade ebenum se anenti na wotena no ma wo meda wo ma abranti ene sa oba ne die ya die na baba nti aka we pa kire wa enti wo pa aka be kasai
0: mina me maami na
1: wo na ya maami ne aka kire se adenti na wotena na wo ya sa wo ba ya die that time we wo aka be kasai
0: ndi bo be kai wo wo su he o mfo ese se mo pe mi en ni sa
1: mo pe dia mo pe mi en ni de bia na menso pumam
0: de bia na menso be banko enko tire baby
1: ah
0: ana se be predator sa me ba me ba
1: me ra ho
0: tite tontade me be wo kọ nso wo to menem so ye den
1: ah
0: ni pe be nwi ni pe be hu o
1: me se wo mpe ja ya ni pa nka wasem wo mpe ja ya ah na se radio ya ya tisi ya mo ye ye program yi etode bi na se uhunu obi se ye to obi di se wo wodi na na se mo ba na ye ka ewo ne rams mu na wodi e rise ewo mo numbers mebo a
0: o se de na ho
1: de ada ne se yes we say de ada ne se yes we it wo wodi ate ya hey na rise papa bi wodi ene ye bo
0: na men sha so for Alfred Obri ye bo a
1: Alfred
0: Obri
1: Yabua,
0: OTU, Great Hope Ministry,
1: Medase,
0: Makofobia,
1: Medase, Yaminka,
0: Cassana, what can you hear?
1: I would hear me. That's how some who are make councils, is it so? And yeah, then I some na make who. Then my train radio wake a crack away, and then Israel FM, you so, and my photon papa, so, because a queen in an intimate, and they're tea. Na radio yam kwa kwa radio.
0: Post 180 o sa.
1: Na bi na mi kuma se o mse me preach station bi da.
0: Debi.
1: Me na wo train Israel FM su. Me na wo train Israel FM su e kasa Israel FM. E kasa Israel FM su. O mse ma kasa different station bi o kuma se da. Am so debi a radio stations ni different me. Odi fo time da ho beje. Enzo me me nko bi kura wo so da.
0: Na kwe dey.
1: Israel ka urade.
0: Israel ko ye.
1: Israel ka urade. Papa yati abrantia nani
0: wahuna die
1: wahuna die na yetimi ya suma bafuwa manako wa maami fie
0: kufru maami ni
1: papa kufru maami kufru maami nwa papa aba ade tina miya tuba nani uradima die watawo uradima die wune mukano mkuna uunfirimu uradima die wachisendi ya tiaw Ewurade made ye wande ye ka no nko na ne bia wode fam wonyame ntia ne kase die ne nyuma tia papa o kan second Timothy 4 verse number 14 Paul bom pa ye bi wo se Alexandra kwabre jonfo wo ye me Paul bone pi Ewurade ntia ne ka sedie ne nyuma
0: is it here
1: papa we anya katua pa na napo aka ho asemu cause akatua no difference wo mu
0: ye ho katua de ma
1: ya wa ye wa onto aka wa se me Paul buka babo na second Timothy 4:14 no wa se me Paul Alexander Kobre donfo no wa ye me Paul bone pi wo ti si makwai
0: such si mu che ne banu
1: wo ti wa ka wa se wonyame ntia ne ka sedia ni nyuma ye dey etie wo wi no sa be kire mu kire de Timothy no se Timothy o
0: fie
1: fie
0: si asem pa no
1: kwa kwa we sa na ze da kwa be dufo mi ni wa na wo na he wo ye
0: onu na she wo ye
1: wo na na so wo ye e wo no ho
0: si asem pa no kwa bi
1: me se burade soli ntia de wo kire wo no ta wo ye wo ye de ye na he na wo nkoso wo kra chi wo kire ye woni pebu ona wo sere kura ne bu afu na nka abrantie ya kura ya sere kanya ni je na aba aso dem kura ye kokoro bi nya na yale sa na ye obi ahi
0: aso dem
1: na nka wo bi di adanse ma mi wedi o chere o papa na wo ntibi da ma mi wedi o chere de bi adanse akitu odi kura na wo bedi wa me se me kura sori bi won na nye kumase me ko ba bi eti mekwa ya no ene eduru mekwa siyado na msida ebi miliko kumase di ya mame empa asolibi wa huwanya dayi
0: enko
1: ena mekwa asolibi bayi mebi ya mekwa ya no na mida hotel iti isa ha hotel na asolibi wa na adasa ene mijuali ena misu na intimia nko kumase di ya ene mame nko asole
0: ena metina fi diye
1: metina honu mwona misana meya maadie iti se minyenu ye diya na kwa siyada atu na diya ene mame nko ho jeme kwa yana maami bi Womu tonso mu edi woma sebi ye bibia na ma amene sori e fra dance die na ma amene so abaya bi to ma me de bia wudi atase na na abaya niko was ma me die yo bo dance ye so a de bia wadi dance ye dey na se eno se wo wo twa bro kire die so wanya ho visa ansa na wa ba be gina ye dey adi dance ye wani ye waso de akro no wo na wanya mu
0: wanya dance ye ale bi ankope mu aso da bi mu sa
1: o dai
0: sku bi aso da bi mu sa
1: e bi su sin sa
0: o ge ya wu ba ko
1: aha
0: enna wonya ku mu
1: enna
0: wa ba fo babranti bi
1: aha
0: babranti na wo
1: mbo
0: enna bo bo nkofa ma ne na ofiso so fo be ko jeme
1: aha
0: na ye nko
1: aha
0: na mi nya ba bi e bi ba aso ba bi
1: aha
0: so ba bi she na wari esuma
1: mbo
0: e ja ko ku sha so wari esu
1: aha
0: ne kwesela no ye se bi sa ko ta ba dunia
1: e sa ko ta na ti
0: na chi
1: bi na na na da ti mi so sa po ya na wo sa ti si mu
0: sa ko ta baram fu yechi
1: aha
0: ai so mo ye wi na si aso de ba
1: aha
0: ga bi ti aso de nim
1: aha
0: mi si awari be
1: eye ne wono bia na meka we si awari be
0: awari be
1: onse bi nu obi ye die
0: eye obi ye
1: eye obi ye wo bi ntega ye obi ya e ka papa nka brandi ye ni ate na ye temi akofre wo maame aba ye temi akofre wo papa enso aba ni ye bebusa ne se enche mi bia na na tum gina so ma me mo amo fre fre so no mo amo gina mo nya ni ye temi akofre no ba se
0: titi wo pa ni
1: ma me ade na watene wo no mama ya to wo ba ne die ani how e wo no maame ne kase mi meba no wonsa
0: wajini
1: wajini wotime kasa ema ne ho humusa no so wo mo banzo so na ne ba no so ka no ho wodi akire
0: no ada wona
1: na na president kofuo anka asembi wose baabi a wosuru gina no
0: hwa ne begina
1: hwa ne begina baabi obi awrade nto ya nana kofuo enkwa mame no ma na hoden
0: pejano
1: ai wose baabi a wosuru wogina no hwa nso na ne begina eti baabi a maame ne ne baame ne ne kuru gina no hwa nso so na ne yafuru nso ye dai egina enwo se musa no
0: wajini
1: wanyini
0: tumi kasamuna
1: wae di akura meka ye mwuse ye ada na ama anete weni waza na mide mini bibi diya na mini mini sana meni ya fra medya suwa diya wamuse da binya nani yaka wadiya duwa na ya day ete wani wanyiso wumpapa anu wadisa wa ya diya abrante na sanka suwa wumfa wumpapo suwa de wumpapo diya na mini ya adiya baku pe sana miye ni freni
0: nene
1: mi wo na na mani atete so wadi adro so wani adro baabi owura ya wakwaje na adro no ma nkobi
0: nkofono no omuno omudi omu wadro bi
1: papa baabi yesu owura ya wakwaje na adro de besa abrante ne yade no oza krose so owura hino
0: so kra hu
1: so okra hino
0: so kra de nyo
1: so fa hino me de de menim no de menim ane se
0: mi yuri freni
1: ya mi yuri freni no si ane
0: ne me hunade
1: en mo hunade ti mo nkobi sa wano a kwa advance
0: nko fono mo so o mi se go fono no bunima kwa do
1: e do na na me sha se na mi
0: na ho hu be no bo mo ti ba fa bo
1: akwa mo an na na ni efra no ma hu no
0: obu hu
1: e ti na make cho se se wi ase se u din na da rams mu a ye ni mu
0: lo din
1: ye mo din de wo din so na wo bo
0: ti to ka bi hu ntre ye
1: o se se
0: bi mo din mu bu yo bi obi ehin
1: en de en no kure papa ma me ma me mo jengo ni nyira e mu odene ni nyira no nyira na ankasa
0: o be mu odin
1: an bi pedie mu odin ma me di we no mpe
0: we no pe
1: ai
2: 104.5
3: e wo de
1: tiawa
0: misi suma ubi u
1: amamba akonka hona mimi ela anintu
2: in Shirai FM 104.5
3: e wo de
1: eye imobi
0: na mkwa mi mubi u
1: imobi mitu ya sewe wedi wabu yukura mitu ya
0: mi yunua wabu yukura mitu ya moka
1: miwi anuwa shiami wa mekano huwa
0: wakia ubi bia bibisha kawa wakunja sebi nina wakafa mra wakunta techi
1: ewa mazi wakunta techi matina edi ya matina ha ensuro ube didi peche
0: wakunta treta azi mianja edi u
1: ube didi peche ewlademo wane mimi ya ba huwa
0: ubi for sinus
1: papa mi se
0: o si o se o ni pa won pa ja ya o ni atamfu so
1: na me ka asami ya ti radio yi sui a ya ti sui wasa ma ye nti na ye obi an ka yo wasa mto so abaka sa a na nya ko we enye so fu ni we ya papa mi se se wudi da rain sim na asam to a e wona wo be hunu sese
0: na wadofo ada se
1: wadofo ana oni adofo ya hwe nkure ya yɛwe nkra yɛ sɛ bi mprɛ bia so mu kɔnya adventi wɔ ɛnya yɛ ɔbo ase kwan so
0: de bi
1: ɛhin
0: adwa so kɔn
1: aha ɛhɔ na mu kɔnya adventi no asɛ nkra 16
0: kɔ dunsia
1: dunsia sɛ bi mprɛ bia sa yɛ kan yɛ bobɔ so dia wɔ hɔ ne abobɔ nanso yɛnya sɛ yɛ wura nom NDC fwo yi mpanyimfo yɛ na wo mu kɔ ɔbo ase alu pre kɔ tetɔ yi enti yɛ wura ma ne bo ama sɛ bi mprɛ bia sa wɔno nkoa ne sɛ bi mprɛ bia sa nipa wɔ tetɔ yɛ
0: bi nipa wɔ twɛ nipa wɔ so ka no mu nyina afiri mu
1: ɔmo nyina nipa twɛ wɔno nkoa ne nipa wɔ tetɔ yɛ
0: bi
1: ndi wɔ di ne yabɔ
0: bato yɛ bɔ soso a wɔ so wɔno ne din
1: ɛnyɛ sɛ me ɔno papa dia me ka yɛ sɛ me ne mba bia me firi ba ne yɛ difo na me te wura dua yi so o enipa ne wɔ pre ne mu ne no mu dɔso
0: wɔ twɛ
1: ɛnyɛ wɔ twɛ enipa no dɔ sɛ ne yabɔ mo de kura ne nsɛda wɔ mo mo ka ne nsɛda ne mu ɔmo gemi ne ma ne sama ina mutale o se wan wan ne ene ayi ayi amane ne die
0: na e be mu ra support
1: me die wono kra no ayi amane ne pa na ni din e fan so system ni
0: na former minister so
1: what you say eti papa di owo din na rent mo eti tamu akura ne na nani ente ya no wan ne e boni din wan ne ya ka no mpanyimfo no kra wan ya akwanya akwajira wo manimu da
0: dabi
1: wan hina no no wan ya akwanya akwajira na nimu da
0: sa kwa kwa bu buade
1: iko keka na bi ne chire
0: ko de so
1: eh papa mani si me number
0: le so ha me ni fro mo ti ma ti ma bo ame
1: wa se di e me na mi ni mi sa na me ni afra so wa di adro so wa ni adro and wa ma me ni aye dai ate
0: de basa bo hum na sa mi ya di o
1: ai we we so wa di adro se papa ya ti
0: mo so hum ma ti mo jo basa
1: papa se ya ti radio su aye ye nya mi adwuma obi nya na yale sakura eh ya di fo de ya adro e to so mu ni mba bi ya di fo awura kwaji wo ma dru samiti ya ni minyami vremi nanyo ekwa mefaa suwa mbetile nchile efe mwamika say uu ni masye enzo obenye se mwaka atre ose oo nti ayale se nti ee
3: feva say sofia say nti wei iti ee ya papa di
0: ifrinyami
3: iti uja ifrinyami
1: yee papa ee ya sana waseba enye nende esi
0: sidada
1: esi dada nti di esi biya ibi esi da papa mame wena mimi ela nuntu mwa mwa techima nene mpate mubia biti gandhi kumase bebia kentampo ene mkwansa jima papa minsi namba naso na mibi ela natu
0: 0540 0544 3 0544 80
1: yɛnin kɛnsi wei
0: no 0544 0544 94 92 01 0544 94 92 02 01 0544 94 94 32 01 0544 94 94 32 01
1: nyameta sefo unshira ye na onye ye kesie ena 0543 29 44 80 80
0: mo
1: eze yeti kura na refere
0: 80
1: papa nyamia la no entum mo amo fere no osu betimi abo ewula lanim papa bi ana wo haude obi so amane ade obi so anope metena se na mene mema etifu bia bedi nkomo brantem odi oba braso ye ho oba nso a mene wo tena se so dan kesie si ho bra obeba me wo ho na nyi obi kura na bekere wo se wonie kwaso mpanyimfo se aboa wo so no ne homa nso so
0: kwaso
1: papa mimi ela no entum na menko wa bie me hello hello hello Hello. Hello.
3: Papa utimi se wantimi anyina so yenifiri so obi abaso na wantimi anyina so ani afofofro obi baso na ye wantimi anyina so a na den na we move forward ni ekoyanim me pato 0544 0544 0544 0544 94 94 32 32 01 01 Epa to papa yemfa na hello. Hello, Pato. Christ asundwe enkan. Me Pato, mami bie wano kakra mami wai. Papa, otimi se enye enye hwa, otimi se wono ane voice na wofom. Hello.
4: Hello.
3: Aha, fe na asa wonenu mu apega. Me se Christ asundwe enkan.
4: Enkan so.
3: No, ene de wutie me pa ohu. Mo Ewurade nka ho otamfo bebre na wuye ye wate de wochiri wo aso wo ma ho nto obebre obeda fo na wapega wate aha mi ti odi na apese nyamenye ma ho
4: osai sine ku yale aya koda doctor ina yeyu
3: ukunu yale
4: try
3: mako don doctor amia say united abba still
4: yeah

0: enti ara wosamu akoso ene yakwa akwa ebuachiri no yase edu amamfo so a ekua ne akayanom
1: yakayanom
0: ene yijina amamfo so
1: dindindindi uhwe video edemu a wabra mpanimfo e mammu no so we ye de kaye ho afra se ne yesiye ese wi ano na obi esuro asem ne muedu enti ye de beto wani mu a no wa bisa nipa kro producer ne se a we ye sure as ade mbitumika nante ne sae kosi se chief of staff e de ne de e betu dwa e kire wo hwe abusua e saada no pa e ma e mayo mayo maya maya maya omukunu no mafifiri muo asojafo e di besi e Dr. Edward Omane bo amane woni e ka hu nyina na nyansam keto anti video e dem wo Facebook ani YouTube no ye ne e de ka ka ye ho e da no abra ho sam wo si ye e kire yi yo ye e koso no ebi ene yede ato wono na ye kaka ye huwe tese ya mwa mfuwe hunye kwa so ewa brofedu nene mpote mu ni ya bank na insuwa ene mperi mfochile mwe se ye kaya anom ye kaya niye kwa so eye sana aboso menaka niye tosu onisi nyafie chwe mwo brichi ye kesi ye ye bovo ma gane mwa niye ntumi enka na ye nka se ye di ano ye bekani yo niye wia ye jai ene gana mampeni John Dramani Mahama oni o meyi mpanimfo ahodo ne asomo akanifo ka ho ya wabo dwadata ewo University of Professional Studies UPSC na adwabo no a wabo no ene Ghana mampaninie na be de akye dim ene mpanimfo aka mampani asem ode ato dwawiai ene se abrawo sam wasiye ewo bosome ye toso enwotwe naka ne toso num afimpinu ene adionu enum wo no wei eya sam abeye Ghana ye ntam kese a se sada idu na ya moja data akura se ni ene ya boyi ya babi obi ya nambi ya bushi ya wadishi ya free muono ene se ni ya washade muo ni ya wabo ntio ni ya wosuku muo ni ya wama gana muni yoni henyida dano obi ya dano wabe ya da ya beka se enye da papa edima se eni pano na mampeni diya yu odia bani se opaswa pa nguma suwase nyene ni mwode ni hiye ntia eti nani ya eko suwe ino ewo so otonkra ema ganafo na ne ekoso ewo boase ne mpotamu adanse sikaman se ne asambri man ya kan no e wo ma omanfo hu ne empanimfo adwo ne oguso eye bi wo de ani kantie we ne wi a ye nse ntweni e kofi akowi atwum ewo ahoma so ye ne no atoa so.

0: yeah, no baby, I want a Fadi school Johnson.
1: Okay,
0: academy
1: school. Wow.
0: Fadi school Johnson. Okay, academy. What you name your man? Go for me, expect you money. Who are we here? There, now you are being what you call hospital. Oko hospital ye de infidie ahwehwe umujem ye de wura fidie ye de wura niamem ya ye test bi e wose ye bia doctors net mi akere se ya de ni but enu no mo de ma wenko
1: oy
0: mi hia wose obeba obi owo no international oda no bi de na beda enen nam so ama ya de aba beja ne so oba erade be famis wa je obi o honmo ya brand ya fenu asi so o pese o bobra but o taria na
1: wan ni sia na bu peyi
0: wo di sia na bu eni pa bebre adwuma o mo ye no wi ase nyi o ma adwuma na proverbs say nyankopon semu nyira na mo nipa ye odefo o bre adwuma
1: o fa bi kan
0: na ya ni pa bebre be ntia se se hu adwuma o ye na nyankopon di ase won se no eno o kan wase what you want yade ni nyambu akina no ampae bedwa
1: sha
0: e fie wono mo na urade be man nsa so ama de wo yare benya yare sa de wo wu wo be sori de doctor said declare ni se ko fie ni ko
1: nyani da so
0: nyani da so ndarezi oni mi se last week obi ba ho ah chese wo se na japa de bi ayira wo se odi fo na wo ko radio so akakakra na japa de na ayira na ye ne ka ena akronfo abe wie firi ni fie wo hunu ena otu ana mo bae me wie sunsun ana mka chen se ne car no driver ni no driver no no ni bi o se o difo driver ni ne ye me ami bawo
1: eh
0: ono ani ye ba
1: atija
0: woni mi se ya di akwanche ne to ho ya wada efia da me menda ko sia da ju ada benada ah e si ne ba ne so no aka chen se wa kwa ko hu se car no e wo baby ha eno se kwana kwa chira me okoya na kwa kwa chira na msi bise ni ye ka no okoto ka no otoya biko ka na se onkoto ya o mo sesa paint nyina o mo sesa enye me bigo na be ko no mo ti two plate nyina
1: koto am obi
0: o ato enti na me se se enye me bi o no mo ko so na se won ti ase a blessu su mpani o difo Elijah bra me won de be yehwe mu ye ye honum ne ye trans ye nyagudi o trans na me be fidie so amaboa me hu
1: kure
0: se de bia me ka tro me ba ma se me sika no enti wo di si a e be twa
1: ba ye se ne bia
0: me ba bia wo di si a e be twa na woni bibi enkrofo bebrebe so a testify because e won enkrofo bi we ye sha se se e ba radio so wo miti bi ba se wo ye be so are e be bia twa ma brantie bi ba wo se wo di suo tu ni na ye adwuma yes si anie na brantie ni e ko no se da bi me ba se nkan ba be so di fo are but mi si hanu no me hu se tu mi bi si tu mi
1: hey
0: life and kale international nyankopo ama me tumi
1: yokre
0: tumi na nyame dia ama me wo dia ama me se me fa mu anipa na wo na wa hu kire mu no ye mu a wo mu because we case bi wo no na se ba afidie so a na nyi nyankopo tumi pa na wo dia ama be ye dinse obetimi aso
1: yokwasem pa
0: eno ahema mi
1: no kwasem pa
0: chama me na dance na
1: no na se ma me ne kwa de ye be sha se na okasa
0: asem no no
1: na wo kwa nyankasa na ma me ne mu kasa
0: e ho ni asem no and so one say ma me no e tu jidi ana mo ba o se me di different case ne ba me tra wani ma pe na o se me bo bo to su mi enu we afi na ma me ne ti won mo se o di fu di na o keke me me di ma me problem na ba na me bo to su mi enu di e fa ho be e na me se hwe o bo to su mi enu no ye mo mpa ye ma ne ye ne ma ma nye sa asem be si u be kwa hwire hwire on se ne ba ni ko jina wo wo so wo wona and me and can because yeah. Of akwantire yi ndi dia no wan ko gina no so kra no wono be
1: ka ka no ya
0: na me amiti a wo so wo na anka me ene wo ana wo ndi a no so ga mu an ngo be ka
1: ese ko ba we ne ba
0: o ba we ne ba eni pa no so a wo ne ka no so a wo ye tu bibi wo wi asin ti se wo gie tini a mi wo bi ne se wo gie tini a na me prove ne ma bi kakra bi a kire no hu se nyankopo tu mi wo tu mi wo
1: ma number ni su
0: number ni nie tie ni pa fa number no nyame ya adum a wo kina no pa no nsia